adie bi wo nipa bi wo woni ne kwa enam fofam bibia woni ne ebo mu obe wo prakope nipa ne se wasakra ti e basa na ekwan no abe kwamfia bi ama wo bi se nipa ba kwa wo sakra e pa ma ne ha me pa Lord Kenya because enyuma no otwo ah Lord Kenya sakra ma ne ha me